0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Marketing radija Bosanska Krupa. 97,5 MHz.

Čuli smo, poštovani slušaoci, informacije vezane za planske prekide u isporuci vode i električne energije za teritoriju grada Bosanska Krupa za današnji 11. maj, a u nastavku ćemo čuti informacije službe za održavanje puteva.

0: U sedmici iza nas sazvali smo i sve finaliste evropskih nogometnih takmičenja, svakako ono najatraktivnije, najjače, Liga evropskih prvaka. Finale će igrati branioc naslova Paris Saint-Germain i londonski Arsenal, koji još uvijek nema titulu prvaka Evrope da bi mogao ući u krug onih najelitnijih svjetskih nogometnih klubova. Recimo, poređenja radi, Nottingham Forest ima dvije titule, ima više titula prvaka Evrope nego prvaka Engleske. Arsenalu to fali, pa ćemo vidjeti sada u svom drugom finalu da li će uspjeti mašineriju Luisa Enriquea da demontira. U svakom slučaju, na Puškaš areni u glavnom gradu Mađarski u Budimpešti 30. maja igra se najbitnija klubska utakmica ove godine u Evropi, Paris Saint-Germain Arsenal. Lagano samo da pozitivimo da Paris Saint-Germain izbacio Bayerna, a Arsenal Atletika iz Madrida.
1: Jer kada postaneš mek i kada izgubiš tek,

0: U sedmici iza nas sazvali smo i sve finaliste evropskih nogometnih takmičenja, svakako ono najatraktivnije, najjače, Liga evropskih prvaka. Finale će igrati branioc naslova Paris Saint-Germain i londonski Arsenal, koji još uvijek nema titulu prvaka Evrope da bi mogao ući u krug onih najelitnijih svjetskih nogometnih klubova. Recimo, poređenja radi, Nottingham Forest ima dvije titule, ima više titula prvaka Evrope nego prvaka Engleske. Arsenalu to fali, pa ćemo vidjeti sada u svom drugom finalu da li će uspjeti mašineriju Luisa Enriquea da demontira. U svakom slučaju, na Puškaš areni u glavnom gradu Mađarske u Budimpešti 30. maja igra se najbitnija klubska utakmica ove godine u Evropi, Paris Saint-Germain Arsenal. Lagano samo da pozitivimo da Paris Saint-Germain izbacio Bayerna, a Arsenal Atletika iz Madrida.
1: Jer kada postaneš mek i kada izgubiš tek,

Freiburga i Aston Ville. Njemačko-Englesko u finale u drugom po kvaliteti rangu nogometnog klubskog takmičenja Evrope. Aston Villa je u engleskom okršaju bila bolja od Nottingham Foresta, dok je Freiburg savladao Bragu. Dakle, 20. maja Evropska liga finale sastaju se Freiburg i Aston Villa.